0: Dr. Kabir Dallad Lawanti ya bayyana fahimtarsa akan abin da ke faruwa.
1: Babu wani dalilin da za a ce ba za a ba su wayannan lambobin saboda su tsorar ƴan takararsu ba. Inda ake samun matsalan shi ne za ka tara waɗannan jam'iyyu na farko duk da yake suna da rijista za ka tara ba su yi wani zaɓe na fidda gwani ba ko da sun yi ma hukumar zaɓe ba ta san da cewa sun yi wannan zaɓuɓɓuka ɗin ba. Sun bi waɗannan ƙa'idoji da aka shimfiɗa idan sun bi wani a ganin ba abin da ya rage musu illa su je kotu su tabbatar da cewa hukumar zaɓe ta ba su waɗannan lambobin.
0: Najeriya dai yana da jam'iyyu 22 ne da aka yi wa rijista a ƙasar waɗanda ke son shiga babban zaben da za a yi a shekara ta 2027. An daɗe ana ƙorafi da nuna damuwa cewa jam'iyyun sun yi yawa domin aka tashi buga takardar jefa ƙuri'a za a ga surututu kuma za su iya ruɗa masu jefa ƙuri'a. Uwais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
2: Rahotannin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW.

0: Barka Madalla, yanzu kuma za mu je ga fagen shirye-shiryenmu. Za mu fara da shirin ciniki da masana'antu. A yi sauraro lafiya.
1: DW ciniki da masana'antu.
2: Samfurin motocin haya na Uber, Bolt da ma InDrive, waɗanda dukkaninsu motocin tasi ne na zamani, domin kuwa ana amfani da manhaja ne domin mu'amala tsakanin mai bukata da kuma direbobin da ke tuka irin waɗannan motoci. Shin ya wannan al'amari yake ne, kuma wace gudunmawa yake bayarwa ga tattalin arziki da ma samar da ayyukan yi? Wannan ne batun da za mu duba a shirin na wannan makon. Wai Abubakar Idris ne yake gabatar da shirin na wannan makon.